luka. Ne da noćam, tud ne svim, ker ste već nisva u odnosu, ko ti lako se povim. Inkrici sam u riči, ni govora u sreći. Pogledi ko se včasih bili ljubiči, so poliči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

ketchupa z Amerykanca. Sinoći pa najde mi u sanjah, trnjima, prazan ekran.